Timoteoman Pablo ñaupajkaj kelkaskan karta. Hatun t'aqaynin huk. Napaykukuy. Ñoqa Pablo Jesucristo apostolin kani. Chaypajme qispichiqninchis Diosqa suyakunanchis Señor Jesucristo piwan churawarkan. Kay kartatan iñipi chiqaq churiy kan Timoteoman qelqamuyki. Dios yayanchisme Señor ninchis Jesucristo piwan sumaqta qawarisunki. Huyapayasunki, tajkaitapas kosunki. Yulia yachachikuykuna contra anyakuy. Macedonia provinciaman rishaspaime, Efeso llaktape jepakunaikipaj balikurkaikiña. Chay jinaka jepakuy chaypi. Wakin runakunata kamachinaikipaj. Ama qewesqa yachachikuykunata yachachinankupaj. Amallataj kuentukunatapas, machulakunaj manatukukuj sutiqilkankunatapas, tajwishanankupaj. Chaykunaka churanakuykunallatan hatarichin. Manan Diospa yuyaykusqanpiqa imapajpas balinchu. Iñillawanmi Diospa yuyaykusqantaqa riqsinchis. Chaytan kamachikuni ch'uya sunquwan, allin conscienciawan, chiqaq iñiywan, munanakunankupaj. Wakinmi chaykunamanta t'aqakurqanku. Hinaspan yanqa ch'aqwaykunaman chapukuspa waqllipurqanku. Paikunaka Diospa kamachikuy simin yachachiq kaytan munanku. Ichaqa manan paikuna kikinkuj rimasqankutapas entiendenkuchu. Paikunaka allin yachaqman tukuspan yachachinku. Ichaqa manan kikinkupas entiendenkuchu. Yachanchismi kamachikuy simi allin usasqa kaqtinqa allin kasqanta. Yachallanchistaqmi kamachikuy simiqa manapunin chanin runakunapaqchu churasqa karqan. Aswampas mana chaninkunapaq, mana kasukujkunapaj, Diosta mana manchakujkunapaj, huchasapakunapaj, Diostapas, Dios yupaychaytapas pisichajkunapaj, taita mamanta wañuchajkunapaj, llapa runa wañuchajkunapaj, qillipi purikkunapaj, qharipura t'inkikujkunapaj, runa suwakujkunapaj, llullakujkunapaj, llank'aqasi jurajkunapaj, chanin yachachikuypa contrampi llapa sayarejkunapajwan. Chay chanin yachachikuyqa yupaychananchis Diospa qhapaq atiyninmanta allin willakuykunaman hinapunin. Chay allin willakuykunata willanaypajmi Diosqa churawarqan. Diosman Pablo graciasta qusqan. Señor ninches Jesucristo juntaqpaj qhawariwaspa kamachin kanaypaj akllakuwarqan. Hinaspan kallpachawarqan. Chaymi anchatapuni graciasta quni. Manan ñoqaqa chaypaq hinachu karqani. Ñawpaqqa Jesucristotan pisichaspa millaytapuni k'amirqani. Paypi iñaqkunatapas ñak'arichispan qatiykacharqani. Ichaqa Diosmi khuyapayawarqan. Mana yachaspa, mana iñispa chaykunata ruwasqayrayku. Señor ninchisqa anchatapunin saminchawarqan. Hinaspan iñiyta, munakuyta Jesucristowan quwarqan. Kay rimayqa chiqaqmi. Chayraykun llapa runapas iñinampuni. Chay rimaymi nin Jesucriston kay pachaman hamurqan huchasapakunata qispichinampaj nispa. Chaykuna ukhupin ñoqaqa aswan huchasapa kani. Diosmi ichaqa khuyapayawarqan. Mana tukukuj paciencianta Jesucristo rikuchinampaj. Chay hinapin ñoqaqa aswan huchasapa kaspa wiñay kawsayniyoj kanankupaj Jesucristupi iñinqaku chaykunaj yachaqakunan kasaj. Kunanqa wiñay wiñay reyta, mana wañoj, mana rikuna, sapallan Diosta wiñay wiñaypaj yupaychasun, hatunchasun, ajinapuni kachun. Churiy Timoteo, ñawpajmantaña Diospa sutinpi wawqikunaj qanmanta profetizasqankuman hinan kaykunata kamachiyki. Chay profetizasqa simikunapi yuyaymanaspa allintapuni soldado hina maqanakunaykipaj. Iñipi qaqata sayaspa allin conscienciaman hina purispa. Wakinqa conscienciankuta mana kasuspan iñininkupi waqllipurqanku. Chay waqllipujkunamantan kanku Gemeneowan, Alejandrowan. Paykunatan Satanasman hap'ichirqani Diospa contrampi amaña millayta rimanankupaj. Hatun t'aqaynin iskay. Dios yupaychaymanta mañakuymantawan.

ñaupaktaqa kaytan yuyaychayki. Llapa runapaq Diosmanta mañapuychis, valikuychis, rugakuychis, Diosman graciasta quychis. Mañapullaychistaq reykunapaqpas, llapa kamachikuqkunapaqpas. Allin kawsaypi, sumaq kawsaypi, kawsakunanchispaq. Diosman sunqullisqa, lliwpipas paypas sunqunman chayaqta ruwaspa. Qispichiqninchis Diospa qayllanpi, chayhina mañakuyqa allinmi. Paypa sunqunman chayaqtaq kampas. Payqa munanmi llapa runa qispichisqa kananta. Chiqaq kayta reqsinankutapas. Diosqa ch'ullallan. Hinallataqmi Diostawan runakunatawan allipunachiqpas ch'ullalla. Paymi Jesucristo runaqa. Jesucristoqa paykikinmi wañuyman hat'iykachikurqan. Llapa runa huchankumanta kacharichisqa kanankupaq. Chaywanmi Diosqa yuyaykusqanta tiempunpipuni sut'inchan. Chaypaqmi ñuqaqa churasqa karqani. Willaq kanaypaq, apóstol kanaypaqwan. Hinaspa iñiymanta chiqaq kaymantawan mana judío runakunaman yachachinaypaq. Chiqaqtan rimani manan llullakunichu. Chayraykun munani hinantinpi llapa runakuna ama phiñakuspa, ama churanakuspa, ch'uya sunquwan makinta huqarispa Diosmanta mañakunankuta. Hinallataq munani warmikunapas iman p'achakunata hinalla p'achakunankuta. Allinta hap'iq p'achawan. Mana qoriwanpas, perlakunawanpas, ancha valorniyoq p'achawanpas churakunankuta. Manallataq chuqchankutapas k'achanchakunankuta. Aswanpas munanin allinkunata ruwaspa Diosta yupaychaq warmikuna hinapuni kawsanankuta. Iñiqt'aqa huñukuypi warmiqa ch'inlla yachaqakuchun, tukuy imapi kasukuspa. Warmitaqa manan yachachinanta munanichu, manallataq qharita kamachinantapas, aswanpas ch'inlla kanantan munani. Diosqa Adantan ñawpaqta ruwarqan, chaymantañan Evataqa. Manataqmi Adanchu q'utusqa karqan, aswanpas Evan q'utuchikuspa huchallikurqan. Ichaqa wawakunata wachakuspan iñiypi, munakuypi, ch'uyakaypi, allin yuyaypi qaqata sayaspa qispichisqa kanqa. Hatun t'aqayñin kinsa. Imaynachus umallikunaqa kananmanta. Kay rimayqa chiqaqmi. Pipas umalli kaytapuni munan chayqa, allin llank'aytan akllakun. Chaymi umalliqa kayhina kanan. Mana huchachana, ch'ulla warmiq qusallan. Paykikinta allin kuydakuq. Allin yuyaywan puriq. Respitanapaq hina kawsaq. Qurpachaqllapuni. Yachachinanpaqpas allin wakichisqa. Paymi kanan mana machaq. Mana saltaq sunqu. Aswanpas llamp'u sunqu. Piwanpas mana churanakuq. Qulqiman mana k'askakuq. Paymi kanan wasinpi kaqkunata allinta kamachaq. Wawankunatapas kasukuqta, respitakuqta yachachaq. Wasinpi kaqkunata mana kamachiyta yachaqqa. Imaynatan Diospa iñiq t'aqanta qhawanman? Umalliqa ama chayllaraq iñiq chukachun. Paqtan sinchita hatunchakuspa, saqrahina huchachasqa kanman. Diospi mana iñiq runakunaqpas, allinpa hap'isqanmi kanan. Ama p'inqaymanpas, saqraq tuqllanmanpas urmaykunanpaq. Imaynachus yanapakuq qharikunaq kananmanta. Chay hinallataqmi yanapakuq qharikunapas respetana runakuna kananku. Rimasqanku junt'aqkuna, mana machaqkuna, qulqillata tariyta mana munaqkuna. Paykunan ch'uya conscienciawan k'askakunanku, iñiymanta sut'inchasqa yachachikuyman. Chay runakunaq kawsaynintaqa ñawpaqtaraqmi allinta qhawankichis. Chaymantañan mana huchachana hina kaqtinku yanapakuq kanankupaq churankichis. Hinallataq warminkupas respitana warmikuna kananku. Ama simi apachu. Paykikinta allin kuydakuq, tukuy imapipas juntaq. Yanapakuqkunaqa ch'ulla warmiq qusallanmi kananku. Wawankutapas wasinkupi kaqkunatapas allintan kamachinanku. Allinta llank'aq yanapakuqkunaqa sut'iriqsisqan kanqaku. Jesucristupi iñisqankuta willakuytapas mana manchakunqakuchu. Diospi iñiymanta sut'inchasqa. Usqayllan qanwan tupaykuyta munashan, ichaqa paqtan manapas usqhamuymanchu.
chaymi kay kartata qelqamuyki. Imaynatachus Diospi iñiqkuna ukhupi purinanchista yachanaykipaj. Chaykunan kawsaq Diospa iñiq t'aqan. Chay iñiq t'aqan Diosmanta chiqaq kayta takyachinpas waqaychanpas. Diospi iñiymanta sut'inchawasqanchis may hatunpuni kasqantaqa lliwmi yachanku. Kriston runa cuerpuyuq rikuchikurqan. Santo Espiritun chanin kasqanta sut'incharqan. Angelkunaq rikusqanmi karqan. Hatun suyukunaman willasqan karqan. Kaypacha runakunan paypi iñirqan. Hanaqpachaman huqarisqan karqan. Hatun t'aqaynin tawa. Iñiymanta t'aqakunanku. Santo Espirituqa sut'itapunin nin. Qhipa timpupin chiqaq iñiymanta wakin t'aqakapunqaku. Pantachiq Espiritukunata. Supaykunaq yachachikuynintawan uyarispanku. Chay yachachikuytan iskay uya llulla runakuna yachachinku. Paykunaqa fierro pariwan ropachisqa hina mana sientiq conscienciayoqmi kanku nispa. Chay runakunaqa hark'akunmi kasarakunatapas wakin mikhuyta mikhunatapas. Diosmi chay mikhunakunataqa kamarqan chiqaq kayta riqsiq iñiqkuna graciasta qospa mikhunankupaq. Diospa tukuy imaymana kamasqanqa allinmi. Diosman graciasta qospa mikhunchis chayqa manan imapas wikch'unapaq hinaqa kanchu. Diospa siminmi graciasta qospa mañakuypiwan chay mikhunakunataqa ch'uyanchapun. Jesucristo allin kamachin. Chaykunatachus wau qipanakunaman yachachinki chayqa Jesucristo allin kamachinmi kanki. Hinaspa paypi iñiymanta chiqaq simikunawan kasukushasqayki allin yachachikuywan kallpachakunki. Ama uyarichu Dios contra thawtiykunata mana valeq kuintukunatapas. Aswampas Dios sunqu kawsanaykipaj yachaqashallaypuni. Ejercicio ruwayqa asllatan yanapawanchis. Dios sunqu kawsaymi ichaqa tukuy imapaj allin. Kunan kawsaypipas hamuq kawsaypipas allinninchispaj kasqanrayku. Kay rimayqa chiqaqmi chayraykun llapa runapas iñinampuni. Kawsaq Diosmanmi hap'ipakunchis. Payqa tukuy runakunaq qispichiqninmi. Astawanqa paypi iñiqkunapaq. Chayraykun sinchita llank'aspa sayk'uyta muchunchis. Chaykunata kamachiy hinaspa yachachiy. Ama pipas wayna kasqaykita pisichachunchu. Aswampas qanqa iñiñiqkunaq yachaqakunan hinapuni kay rimayniykipi, puriyniykipi, munakuyniykipi, iñiyniykipi, ch'uya kawsayniykipiwan. Hamunay kamaqa iñiqkunaman Diospa simin qelqakunata liyshallaypuni, wau qipanakunatapas kallpachashallaypuni, yachachishallaypuni. Ama qonqaychu Diospa qosqasuyki qukuyta. Chaytan chaskirqanki iñiq t'aqapi profitakuna rimaqtinku, uma runakuna qampataman makinkuta churaykuqtinku. Chaykunataqa makillapuni ruway. Chaykunaman k'askakuy. Ajinapin iñiypi wiñasqaykita lliwpas sut'ita rikunqaku. Qanki kiykita allinta qhawakuy. Hinallataq yachachikuyniykitapas. Chaykunapi qaqata sayay. Chayta ruwaspaqa qanki kiykitan qispichikunki. Hinallataq uyariqniykikunatapas. Hatun t'aqaynin pisqa. Imaynatachus iñiq masiywan kawsanamanta. Kuraq runataqa ama k'amichu. Aswampas taytaykita hina yuyaychaykuy. Waynakunatapas wayqiykikunata hina rikuy. Kuraq warmikunatapas mamaykita hina rikuy. Sipaskunatapas tukuy ch'uyakaywan panaykikunata hina rikuy. Chiqaqpuni mana piniyoq viudakunataqa yanapaykuy. Ichaqa pi viudapas wawakunayoq nitukunayoq kanchayqa paykunan ñawpaqtaqa Diospi iñiq hina familiankuta yanapaykunanku. Ajinapin taita mamankumanpas uywasqankumanta kutichinanku. Diospas chaytapunin munan. Chiqaqpuni mana piñiyoq viudaqa Diospin suyakun. Mana p'itiyta mañakuspan tuta p'unchay rugakun. Aycha kusichillapi puriq viudan ichaqa wañusqa hina kashan. Chaykunata junt'anankupaq kamachiy. Ama piwampas angyachikunankupaq.
pipas ayllunta mana yuyarinchu, astawanka familianta mana uywanchu chayqa, chayqaq iñiymantan t'aqakapun, hinaspan mana iñiyuq runamantapas aswan mana allinraq kapun. Viudakuna qelqana libropiqa, suqta chunka kuraq watayuq ch'ulla qusaq warmin kaq viudakunallan qelqasqa kananku, allin ruwasqankunapi riqsisqa kachun. Wawakunata allin uywaq, qorpachayta allin yachaq, iñiq masinkunata huch'uyaykukuywan sirviq, llakisqakunata sunquchaykuq, tukuy allin ruwaykunata juntaq. Sipas viudakunata ichaqa amaraq libropi qelqaychu, paqtan cuerpunkuwan atipachikuspa wajmanta kasarakuyta munankuman, hinaspa Cristomanta karunchakunkuman, ajinapin prometikusqankuta p'akispa huchachasqa kankuman, hinallataq wasin wasinta purispa qilla yachankuman, manan qillallapaschu, aswampas simi apakaytan yachankuman, tukuy imaymanaman chapukuspa mana rimanakunata rimankuman. Chayraykun sipas viudakunataqa kasarakunankuta munani, wawakunayuq kanankuta, wasinkupi kaqkunata qawanankuta ima, ajinapi awqanchis ama huchachawananchispaq. Wakin viudakunaqa t'aqarikapuspankun satanaspa qhipanta ripushanku. Mayqin iñiq warmiqpas ayllunpi viudakuna kanchayqa yanapananmi chay viudakunata, manataqmi iñiq t'aqaq uywanampaqchu saqirparinan, ajinapin iñiq t'aqaqa chiqaqpuni mana piniyuq viudakunallata uywanqa. Iñiq t'aqapi allinta kamachiq uma runakunaqa allin pagasqapunin kananku, astawanqa Diospa siminta willaq yachachiq runakuna. Diospa simin qelqan nin, irata saruq turutaqa aman sinq'apankichu nispa, qelqaqa nillantaqmi. Llank'aqmantaqa llank'asqanmanta paganapunin nispa. Uma runata huchachaqtinkuqa ishkaypas kinsapas testigo kallaqtinmi uyarinki. Huchallapipuni kashaq uma runakunataqa llapa iñiqkuna qayllanpin anyay, chayhinapin wakinkunapas manchakunqaku. Diospa qayllanpi, Señor Jesucristo qayllanpi, akllakusqan angelkunaq qayllanpiwanmi kamachiyki. Ama pimampas sayapakuspa, ama ñawpaqmanta yuyaykusqaykiman hina ruwaspa chaykunata junt'anaykipaq. Ama pimampas usqhaylla makiykita churaspa akllaychu iñiq t'aqapi llank'ananpaq. Paqtan huchallaysikuq masin rikhuriwaq, qanqa ch'uyatapuni kawsay. Amaña unullataqa ujyaychu, aswampas wiksa nanayniki hawa sapakuti unqusqayki hawapiwan huqchikan vinuta ujyakuy. Wakin runaq huchankunaqa manaraq juzgasqa kashaqtinmi sut'inchakapunña, wakin runaq huchantaq ichaqa qhipataña rikhurin. Chay hinallataqmi allin ruwasqakunapas sut'ipuni rikhurin. Mana sut'i rikhuriq allin ruwasqakunapas manataqmi pakasqallaqa qhipakunmanchu. Hatun t'aqaynin suqta, llank'aq kamachikunaqa tukuy imapipas allintapuni patronninkuta respitachunku. Diospa sutinpas yachachikuyninchispas ama pisichasqa kananpaq. Wakin kamachikunaq patronnin iñiq kaqtinqa ama iñiq kasqanraykuchu chay kamachikuna pisichachunku. Paykunaqa munasqa iñiq wawqipaqmi llank'anku, chayraykun aswan allintapuni llank'ananku. Chaykunata yachachiypas kamachiypas. Sunqupas sunqu kawsaymanta, pipas q'iwisqa yachachikuyta yachachin, manataq Señor ninchis Jesucristo chiqaq siminkunatapas chiqaq yachachikuyninchistapas kasukunchu chayqa pay kikinta hatunchakuqmi, manataq imatapas yachanchu. Chayhina runaqa wañunraqmi tapunakuymanta churanakuymantapas. Chaykunamantataqmi paqarimun invidiakuykuna, ch'aqwaykuna, k'amikuykuna, millay watupakuykuna, wajllisqa yuyayniyuq runakunawan mana tukukuq thawtiykuna. Chayhina runakunaqa manapunin chiqaqkayta riqsinchu. Dios yupaychaytapas astawan qullqita tarinapaq kasqallantan yuyanku.
pipas imachus kapojninwan sonqupa sonqo kanchayqa paypaqqa hatun qhapaq kayta tariy hinan Dios yupaychayqa. Kay pachamanqa manan imatapas apamurqanchischu, manallataqmi imatapas apasunchischu. Chayrayku, mikhunanchispaqpas p'achakunanchispaqpas kashaqtinqa chaykunawanmi sonqupa sonqo kashananchis. Qhapaqyayta munaq runakunan ichaqa watiqayta mana atipaspa toqllaman hina urmaykunku, hinaspan mana valeq waqllichiq munapayaypi rikukapunku. Chaykunawanmi chinkayman ñak'ariyman urmaykapunku. Qullqisunku kaymi tukuy mana allinkunata paqarichiqqa. Chaymi wakinkunapas chayta munapakuspanku iñiyta saqepurqanku, hinaspa imaymana llakikunapi rikukurqanku. Iñipe allin maqanakuymanta. Qan ichaqa Dios sonqo runa, tukuy chaykunamanta t'aqakuy, hinaspa sayay chanin kawsaypi. Dios sonqo kaypi, iñipi, munakuypi, pacienciaoj kaypi, llampo sonqoyoj kaypi ima. Allinta maqanakushaj hina iñipi kallpachakuy, wiñay kawsayman hap'ipakuy. Chaymanmi Diosqa wajyarqasunki ashkha testigukunaj qayllampi ancha sut'itapuni iñiñiykita rimariqtiyki. Chaynaqa tukuy imaymanata kawsachiq Diospa ñawpaqinpi, Poncio Pilatoj ñawpaqinpi, allin sut'ita rimariq Jesucristoj ñawpaqinpi ima kamachiyki. Mana pantaspa kamachisqayta allintapuni kasukuy, Señor ninches Jesucristoj kutimunan kama. Chaytan Diosqa tiempun chayamuqtin rikurichimunqa. Payqa yupaychasqa kamachikuqmi, sapallan Diosmi, reykunaq reynin, señorkunaqpas señornin. Pay sapallanmi mana wañuqqa, mana chimpayki atina k'anchaypi tiyaqqa. Paytaqa manan pi runapas rikurqanchu, manataqmi rikuytapas atinmanchu. Payllapuni tukuy atiyniyoq kachun, payllapuni wiñay wiñaypaq yupaychasqa kachun, ajinapuni kachun. Kay pachapi qhapaqkunata kamachiy, ama hatunchakoj kanankupaj, amataj qhapaq kaykunamanpas k'askakunankupaj, aswanpas kawsaq Diosman hap'ipakunankupaj. Qhapaq kaykunaqa tukurqukujllan, payllan kosikunanchispaj tukuy imaymanata askatapuni quwanchis. Allinkaqta ruwanankupaj kamachiy, allinkunata ruwaspa t'ikarichunku, hinallataq mana mich'akuspa quykukuj yanapaykukuj kachunku. Ajinapin hamuq tiempupaq allin taqisqa hina, allin taqyachisqa hina tukuy imaymanankupas kanqa, hinaspan chiqaq wiñay kawsayta aypanqaku. Timoteota Pablo yuyaychasqan, Timoteo, imatachus Dios yachachirqasunki chayta waqaychay. Ama uyarejpas tukuychu Dios contra thawtiykunataqa, yachay nispa sutichasqa yanqa churanakuykunatapas. Chay hina yachachikuykunata qatikuspankun wakinkunapas chiqaq iñiymanta t'aqakapunku. Dios ninchismi sumaqta qhawarisunkichu.

Tesalónica llaqtapi iñaq t'aqaman Pablo iskayqa qelqasqan carta. Hatun t'aqaynin huq, napaykukuy. Ñuqa Pablo Silvanopiwan, Timoteopiwan.

kay kartata Tesalónica llaktapi kashaj iñat akaman kelkamoni kankunaka Dios yayanchiswan Señor Jesucristo piwan hujllachaskan kashankichis Dios yayanchis Señor Jesucristo piwan sumakta kawarisunkichis tajkaytapas kosunkichis Cristo hamuktin huchasapakunata Dios pataripananmanta wauqi panaykuna kankunamantaka Dios manmi graciasta kunallaykupuni chaninmi graciasta kunaykuqa iñiyniykichis allintapuni wiñashasqanrayku sapankaq munanakuyniykichispas llimp'arishasqanraykupiwan chaymi noqaykupas Diospa iñiq t'aqankuna ukhupi alabakushayku tukuy qatiykachaykunatapas sinchi llakiykunatapas ancha pacienciawan alli iñiywan muchushasqaykichismanta chaykunan sut'inchan Diosqa chaninninpi juzgaqpuni kasqanta ajinapin Diosqa allinpaq hap'isunkichis kamachikushasqanpi kanaykichispaq chayraykutaqmi muchushankichispas Diosqa chaninmi paymi muchuchiqniykichiskunataqa muchuchillanqataq hinaspa qankunata llakikuyniykichismanta samarichisunkichis ñuqaykutapas samarichiwanqakun chaymi kanqa Señor Jesús hanaq pachamanta atiniyoq angelninkunawan ninarauray chawpipi kutimusqan p'unchay payqa Diosta mana reqsiqkunatan Señor ninches Jesucristomanta allin willakuykunata mana kasukuqkunatawanmi muchuchinqa paykunaqa wiñaypaqmi ñak'arinqaku Señorpa qayllanmantapas qhapaq atininmantapas wikch'usqa kaspanku chay kutimunan p'unchaymi Señorpa llaqtanqa payta hatunchanqaku paypi iñispa llapallanku musphanqaku chaypin qankunapas kankichis willasqaykuta iñisqaykichis rayku chaymi ñuqaykupas qankunapaq Diosmanta mañakullaykupuni waqllasqankunata hinapuni Dios ninchis rikunasuykichispaq allin yuyaywan lliw munasqaykichistapas iñiywan lliw ruwasqaykichistapas atiyninwan qankunapi pay junt'anampaq ajinapin Señor ninches Jesucristo sutin kawsayniykichispi hatunchasqa kanqa paytaq qankunata hatunchasunkichis Dios ninchispas Señor ninches Jesucristopas sumaqta qawarisqasuykichisrayku hatun t'aqaynin iskay millay millay awqasunqu runaq rikhurimunan wauqi panaykuna Señor ninches Jesucristo kutimunanmanta paywan kushka huñukunanchismantawan valikuykiku ama yuyayniykichista usqaylla hukman t'ikranaykichispaq amataq llaqsakunaykichispaq Señorpa kutimunan p'unchayqa chayamunñan nisqata uyarispa yaqapascha chayta uyariwaqchis karqan profetisasqa simipipas willasqa simipipas utaq chayta leiwaqchis karqan ñuqaykuq kartaykupas kanman hinata amapuni imaynamantapas q'utuchikuychischu manaraq Señorpa kutimunan p'unchay chayamushaqtinqa Diospa contrampi sayarejraqmi kanqa hinan millay millay awqasunqu runa rikhurimunqa chay runaqa infiernopi muchunanpaq t'aqasqañan chay runan sayarimunqa Dios contra llapa Dios nisqakuna contra llapa yupaychanapaq kaqkuna contrapiwan chaykunamanta aswan munayniyoqman tukuspa Dios yupaychana wasimanraqmi haykunqapas hinaspan tiyaykuspa ninqa ñuqaqa Diosmi kani nispa manachu yuyarinkichis qankunawan kashaspayraq chayta qankunaman nisqayta kunanqa yachankichismi imachus chay runata harkashasqanta chay hinapin chay runaqa rikhurimunan timpullapi rikhurimunqa chay millay millaypa pakasqa atiyninqa ruwashanñan ichaqa chay hark'aqqa hark'ashallanqapunin Dios payta apakapunankama chay pachan chay millay millay awqasunqu runaqa rikuchikunqa paytan Señorqa hamuspa samayninwan wañurqachinqa llifl'ikayninwantaq ch'usaqyachinqa chay awqasunqu runaqa Satanaspa atiyninwanmi rikhurimunqa hinaspan imaymana llulla milagrukunata señalkunata musphanakunatawan ruwanqa hinallataq tukuy rikch'aq manachanin
ruwaykunata ruwaspa q'utunqa ñak'ariyman ripujkunata. Paykunaqa ñak'ariyman ripunku qispichisqa kayta mana munaspa, chiqaq kayta pisichaspa mana chaskisqankurayku. Chaymi Diosqa paykunaman chayachimun sinchi pantachiq yuyayta, yuyakaqta chaskinankupaq. Ajinapi chiqaq kayta mana chaski munaqkuna llapallanku muchuchisqa kanankupaq. Paykunaqa manachanin kaqpin qusparqanku. Qispichinapaq akllasqa kaymanta: Señorpa munakusqan wawqipanaykuna, ñuqaykuqa qankunamanta Diosman graciasta qunaykupunin. Qallariymanta pacha qispichisqa kanaykichispaq Diospa akllakusqasuykichismanta. Qankunataqa Diosmi qispichisunkichis. Santo Espirituq paypaq t'aqasqasuykichis rayku, chiqaq kaypi iñisqaykichis raykupiwan. Chaypaqmi Diosqa waqyarqasunkichis. Jesucristomanta allin willakuykunata willasqaykuwan. Señor ninches Jesucristo hatunchasqa kayninpi paywankushka kanaykichispaq. Chayhinaqa wawqipanaykuna allintapuni sayashaychis. Simipipas kartapipas qankunaman yachachisqaykuta ama qunqaspa. Kikin Señor ninches Jesucristo Dios yayanchispiwan munakuaspanchis sumaqta qhawariwanchis. Wiñaypaq sunquchawanchis, allin suyakuyta quwanchis. Paypuni sunquykichista kallpachasunkichis. Hinallataq tukuy allin rimaypipas ruwaypipas allinta takyachisunkichis. Hatun t'aqaynin kinsa Diospa simin mast'arikunanmanta. Chaymantapas wawqipanaykuna, ñuqaykupaq Diosmanta mañapuwayku. Señorpa simin mast'arikunanpaq sumaq chaskisqa kananpaqwan, imaynan qankuna chaskirqankichis chayhina chaskisqa kananpaq. Mañakullaychistaq waqllisqa millay runakunamanta qispichisqa kanaykupaq. Willasqataqa manan llapachu iñinku. Ichaqa junt'aqmi Señorqa, paymi kallpachasunkichis. Satanasmantapas waqaychasunkichis. Señorpin confiashayku, qankunaman kamachisqaykuta ruwashasqaykichista ruwashanaykichistawanpas. Señor yanapasunkichis Diospa munakusqanta hina munakunaykichispaq. Cristoq pasinchasqanta hina pasinchanaykichispaqwan. Llank'anamanta wawqipanaykuna, Señor ninchis Jesucristoq sutinpin kamachiykiku. Llapa mana llank'ay munaq wawqipanakunamanta t'aqakuychis. Paykunaqa manan yachachisqaykuman hinachu kawsanku. Qankunaqa ñuqaykumantan yachaqakurqankichis imaynatachus kawsanaykichista. Ñuqaykuqa manan qankuna ukhupi mana llank'aspachu kawsarqayku. Manataqmi piqpa mikhunantapas yanqallaqa mikhurqaykuchu. Aswampas sasawanmi sayk'iwanmi tuta p'unchay makiykuwan llank'arqayku. Ama mayqinniykichistapas gastachinaykupaq. Qankunamanta yanapayta mañakunaykuqa atikunmi. Chaywanpas ñuqaykuqa llank'arqayku qankuna ñuqaykumanta yachaqakunaykichispaqmi. Qankunawan kashaspaykuraqmi kay hinata kamachirqaykiku. Pipas mana llank'ayta munanchu chayqa amallataq mikhuchunpaschu nispa. Uyariykun qankuna ukhupi wakin mana imata llank'aspa purisqankuta. Aswanpas huqpa kaqninman chapukuspalla kawsasqankuta. Chayhina kaq runakunatan Señor ninches Jesucristo sutinpi kamachispa anyayku. Sumaqta llank'aspanku mikhunankuta tarinankupaq. Qankuna wawqipanaykuna allinkaqta ruwaspaykichisqa ama pisipaychischu. Pipas kay kartapi nisqaykuta mana kasunqachu chayqa allinta riparaychis pichus kasqanta. Hinaspa ama paywan huñukuychischu. Ajinapin payqa p'inqakunqa. Ichaqa ama awqaykichista hinachu paytaqa rikuychis. Aswampas iñiq masiykichista hina sumaqta anyaykuychis. Saminchay simi kunanqa thaqkayta quq kikin Señorpuni tukuy tiempupipas imaña hayk'aña kaqtinpas thaqnisqata kawsachisunkichis. Llapallaykichiswan Señorqa kachun. Ñuqa Pablon makiywanpuni qelqaspa napaykamuykichis.
Kartaipuni kaskanta yachanaykichispaj.

Timoteoman Pablo ñaupasca kelkaskan carta. Hatun takainin huj. Napaikukui. Ñoka Pablo Jesucristo apostolin kani. Chaypajme kespichejninches Diosca, suyakunanches Señor Jesucristo piwan churawarkan. Kay kartatan iñipi chakak churiy kan Timoteoman kelkamuiki. Dios yayanchisme, Señor ninches Jesucristo piwan sumakta kawarisunki. Huyapayasunki, tajkaitapas kosunki. Yuya yachachikuikuna contra anyakui. Macedonia provinciaman rishaspaime, Efeso llaktape jepakunaikipaj balikurkaikiña. Chayjinaka jepakui chaipi. Wakin runakunata kamachinaikipaj. Ama kewesqa yachachikuikunata yachachinankupaj. Amallataj kuentukunatapas, machulakunaj manatukukuj sutiqilkankunatapas, tajwishanankupaj. Chaykunaka churanakuykunallatan hatarichin. Manan Diospa yuyaykusqanpiqa imapajpas balinchu. Iñillawanmi Diospa yuyaykusqantaqa riqsinchis. Chaytan kamachikuni ch'uya sunquwan, allin conscienciawan, chiqaq iñiywan, munanakunankupaj. Wakinmi chaykunamanta t'aqakurqanku. Hinaspan yanqa ch'aqwaykunaman chapukuspa waqllipurqanku. Paikunaka Diospa kamachikuy simin yachachiq kaytan munanku. Ichaqa manan paikuna kikinkuj rimasqankutapas entiendenkuchu. Paikunaka allin yachaqman tukuspan yachachinku. Ichaqa manan kikinkupas entiendenkuchu. Yachanchismi kamachikuy simi allin usasqa kaqtinqa allin kasqanta. Yachallanchistaqmi kamachikuy simiqa manapunin chanin runakunapaqchu churasqa karqan. Aswampas mana chaninkunapaq, mana kasukujkunapaj, Diosta mana manchakujkunapaj, huchasapakunapaj, Diostapas, Dios yupaychaytapas pisichajkunapaj, taita mamanta wañuchajkunapaj, llapa runa wañuchajkunapaj, qhillipi purikkunapaj, qharipura t'inkikujkunapaj, runa suwakujkunapaj, llullakujkunapaj, yanqaqasi jurajkunapaj, chanin yachachikuypa contrampi llapa sayarejkunapajwan. Chay chanin yachachikuyqa yupaychananchis Diospa qhapaq atiyninmanta allin willakuykunaman hinapunin. Chay allin willakuykunata willanaypajmi Diosqa churawarqan. Diosman Pablo graciasta qusqan. Señor ninches Jesucristo juntaqpaj qhawariwaspa kamachin kanaypaj akllakuwarqan. Hinaspan kallpachawarqan. Chaymi anchatapuni graciasta quni. Manan ñuqaqa chaypaq hinachu karqani. Ñawpaqqa Jesucristotan pisichaspa millaytapuni k'amirqani. Paypi iñaqkunatapas ñak'irichispan qatiykacharqani. Ichaqa Diosmi khuyapayawarqan. Mana yachaspa, mana iñispa chaykunata ruwasqayrayku. Señor ninchisqa anchatapunin saminchawarqan. Hinaspan iñiyta, munakuyta Jesucristoan qwarqan. Kay rimayqa chiqaqmi. Chayraykun llapa runapas iñinampuni. Chay rimaymi nin Jesucriston kay pachaman hamurqan huchasapakunata qispichinampaj nispa. Chaykuna ukhupin ñuqaqa aswan huchasapa kani. Diosmi ichaqa khuyapayawarqan. Mana tukukuj paciencianta Jesucristo rikuchinampaj. Chayhinapin ñuqaqa aswan huchasapa kaspa wiñay kawsayniyoj kanankupaj Jesucristupi iñinqaku chaykunaj yachaqakunan kasaj. Kunanqa wiñay wiñay reyta, mana wañoj, mana rikuna, sapallan Diosta wiñay wiñaypaj yupaychasun, hatunchasun, ajinapuni kachun. Churiy Timoteo, ñawpajmantaña Diospa sutinpi wawqikunaj

allin causaipi, sumak causaipi, causa kunanchispah. Dios man son kulisqa, liupipas paipa son kon manchayak taruaspa. Kispichek ninches Dios pa kailampi, chayhina mañakuika allinmi. Paipa son kon manchayak tajkampas. Paika monangmi ya paruna kispichisqa kananta. Chekakkaita reksinan kutapas. Dios kach ulyallan. Inalatahme Dios tawan runakunatawan alipunachekpas chulyalla. Paime Jesucristo runaka. Jesucristoka paikikinmi wañuiman hapika chikurkan. Yaparuna huchankumanta kacharechisqa kanankupaj. Chaywanmi Diosqa yaykuskanta tiempumpipune sutinchan. Chaypajmi ñuqaqa churasqa karkani. Willaj kanaypaj, apóstol kanaypajwan. Hinaspa iñiymanta chiqaj kaymantawan mana judío runakunaman yachachinaypaj. Chiqajtan rimani manan llullakunichu. Chayraykun munani hinantinpi llapa runakuna ama phiñakuspa, ama churanakuspa, chuya sunquwan makinta huqarispa Diosmanta mañakunankuta. Hinallataj munani warmikunapas iman p'achakunata hinalla p'achakunankuta allinta hap'iq p'achawan. Mana qoriwanpas, perlakunawanpas, ancha valorniyoq p'achawanpas churakunankuta. Manallataj chuqchankutapas k'achanchakunankuta. Aswanpas munanin allinkunata ruwaspa Diosta yupaychaj warmikuna hinapuni kawsanankuta. Iñiqt'aqa huñukuypi warmiqa ch'inlla yachaqakuchun, tukuy imapi kasukuspa. Warmitaqa manan yachachinanta munanichu. Manallataj qharita kamachinantapas, aswanpas ch'inlla kanantan munani. Diosqa Adantan ñawpaqta ruwarqan, chaymantañan Evataqa. Manatajmi Adanchu q'utusqa karqan, aswanpas Evan q'utuchikuspa huchallikurqan. Ichaqa wawakunata wachakuspan iñiypi, munakuypi, ch'uyakaypi, allin yuyaypi qaqata sayaspa qispichisqa kanqa. Hatun t'aqayñin kinsa. Imaynachus umallikunaqa kananmanta. Kay rimayqa chiqajmi. Pipas umalli kaytapuni munan chayqa allin llank'aytan akllakun. Chaymi umalliqa kayhina kanan. Mana huchachana, ch'ulla warmiq qusallan. Paykikinta allin kuydakuj, allin yuyaywan puriq. Respitanapaq hina kawsaq. Qurpachaqllapuni, yachachinanpaqpas allin wakichisqa. Paymi kanan mana machaq, mana saltaq sunqu, aswanpas llamp'u sunqu, piwanpas mana churanakuj, qullqiman mana k'askakuj. Paymi kanan wasinpi kaqkunata allinta kamachaj, wawankunatapas kasukujta, respitakujta yachachaj. Wasinpi kaqkunata mana kamachiyta yachajqa. Imaynatan Diospa iñiq t'aqanta qhawanman? Umalliqa ama chayllaraq iñiq chukachun. Paqtan sinchita hatunchakuspa saqrahina huchachasqa kanman. Diospi mana iñiq runakunaqpas allinpaq hap'isqanmi kanan. Ama p'inqaymanpas saqraq t'uqllanmanpas urmaykunanpaq. Imaynachus yanapakuj qharikunaq kananmanta. Chay hinallataqmi yanapakuj qharikunapas respetana runakuna kananku. Rimasqanku junt'aqkuna, mana machaqkuna, qullqillata tariyta mana munaqkuna. Paykunan ch'uya consienciawan k'askakunanku, iñiymanta sut'inchasqa yachachikuyman. Chay runakunaq kawsaynintaqa ñawpaqtaraqmi allinta qhawankichis. Chaymantañan mana huchachana hina kaqtinku yanapakuj kanankupaq churankichis. Hinallataq warminkupas respitana warmikuna kananku. Ama simi apachu. Paykikinta allin kuydakuj, tukuy imapipas juntaj. Yanapakujkunaqa ch'ulla warmiq qusallanmi kananku. Wawankutapas wasinkupi kaqkunatapas allintan kamachinanku. Allinta llank'aq yanapakujkunaqa sut'iriqsisqan kanqaku. Jesucristupi iñisqankuta willakuytapas mana manchakunqakuchu. Diospi iñiymanta sut'inchasqa. Usqayllan qanwan tupaykuyta munashani. Ichaqa paqtan manapas usqhamuymanchu. Chaymi kay kartata qelqamuyki. Imaynatachus Diospi iñiqkuna ukhupi purinanchista yachanaykipaj. Chaykunan kawsaq Diospa iñiq t'aqan. Chay iñiq t'aqan Diosmanta chiqaqkayta takyachinpas waqaychanpas.

Dios pi iñimanta sut inchabas canchis, mai hatun puni kas kantaka, liu mi yachanko. Cristo runa cuerpuyo rikuchikurkan. Santo Espíritu chanin kas kanta sut incharkan. Ángel kuna rikuskan mi karkan. Hatun suyukunaman uyaskan karkan. Kaipacha runakunan paipi iñirkan. Hanak pachaman jokariskan karkan. Hatun takainin tawa. Iñimantat akakunanko. Santo Espíritu ka sut itaponin nin. Kipa timpupin, chikak iñimanta wakin akakapunkako. Pantachik Espíritu kunata. Supaikunak yachachikuy nintawan, uyarispanko. Chay yachachikuitan, iskay uya lluya runakuna yachachinko. Paikunaka fierro pariwan ropachiska hina manasientek konsinsayok mikanko, nispa. Chay runakunaka harkakumi kasarakunatapas. Wakin mikuita mikunatapas. Dios michay mikunakunataka kamarkan. Chekakaita rexig iñekuna gracias takospa mikunankupag. Dios patukuy imaimana kamaskanka alingmi. Dios man gracias takospa mikunchis chayka. Manan imapas. Wichunapag hinaka kancho. Dios pasimingmi gracias takospa mañakuipiwan chay mikunakunataka chuyanchapun. Jesucristo alin kamachin. Chay kunatachos wauke panakunaman yachachinki chayka Jesucristo alin kamachin mikanki. Hinas papaypi iñimanta chekak semikunawan kasukushaskaiki alin yachachikuywan kalpachakunki. Ama oyaricho Dios contra tauti kunata manabalek kuintu kunatapas. Aswampas Dios sonko kausanaikipaj yachakashayaypuni. Ejercicio ruayka asliatan yanapawanchis. Dios sonko kausaymi ichaka tukuy imapaj alin. Kunan kausaypipas, hamok kausaypipas, alin ninchispaj kaskanraiko. Kay rimayqa chiqaqmi, chayraykun llaparunapas iñinampuni. Kausaj Diosmanmi hap'ipakunchis. Payqa tukuy runakunaj qispichiqninmi. Astawanqa paypi iñiqkunapaj. Chayraykun sinchita llank'aspa sayk'uyta muchunchis. Chaykunata kamachiy hinaspa yachachiy. Ama pipas wayna kasqaykita pisichachunchu. Aswampas qanqa iñiñiqkunaj yachaqakunan hinapuni kay. Rimayniykipi, puriyniykipi, munakuyniykipi, iñiyniykipi, ch'uya kawsayniykipiwan. Hamunay kamaqa iñiqkunaman Dios pasimin qelqakunata liyishallaypuni. Wawqi panakunatapas kallpachashallaypuni, yachachishallaypuni. Ama qonqaychu Diospa qosqasuyki qukuyta. Chaytan chaskirqanki iñiq t'aqapi profitakuna rimaqtinku. Uma runakuna qampataman makinkuta churaykuqtinku. Chaykunataqa makillapuni ruway. Chaykunaman k'askakuy. Ajinapin iñiypi wiñasqaykita lliwpas sut'ita rikunqaku. Qanki kiykita allinta qhawakuy. Hinallataq yachachikuyniykitapas. Chaykunapi qaqata sayay. Chayta ruwaspaqa qankikiykitan qispichikunki, hinallataq uyariqniykikunatapas. Hatun t'aqaynin pisqa, imaynatachus iñiq masiywan kawsanamanta. Kuraq runataqa ama k'amichu, aswampas taytaykita hina yuyaychaykuy. Waynakunatapas wayqiykikunata hina rikuy. Kuraq warmikunatapas mamaykita hina rikuy. Sipaskunatapas tukuy ch'uyakaywan panaykikunata hinarikuy. Chiqaqpuni mana piniyoq viudakunataqa yanapaykuy. Ichaqa pi viudapas wawakunayoq ñitukunayoq kan chayqa paykunan ñawpaqtaqa Diospi iñiq hina familiankuta yanapaykunanku. Ajinapin taita mamankumanpas uywasqankumanta kutichinanku. Diospas chaytapunin munan. Chiqaqpuni mana piniyoq viudaqa Diospin suyakun. Manap itita mañakuspan tutap unchay rugakun. Aicha kusichillapi purik biyudan ichaka wañusqa hina kashan. Chaykunata juntanankupaj kamachi ama piwampas anyachikunankupaj. Pipas ayllunta mana yuyarinchu astawanqa familianta mana uywanchu chayqa chiqaq iñimantan t'aqakapun. Hinaspan mana iñiyoq runamantapas aswan mana allinraj kapun. Viudakuna qelqana libropiqa suqtachun.